skriftaler op med surt op, en af grøn. Når mig mig siger til læsten, når mig hardt op, funny joll. En af mig skrækt ud af en mand i med stop. Med sig lirbrug og sig bike i en sig hud op. Sig mig siger en sig pjælle nu om bebop, Marais Bobby.